我们七姊妹姐妹一股呢，婆哥们都要搞农度，七姊妹都去好农个。妈母黑皮了，蓬蓬个农，姐妹一家人母好个，公母一定不离这一呢，妈妈罗南边罗马阿爹呀。阿里个呢，公舅姑爷母七罗亲，给土呢红给呢黑皮罗。ya doko mupitise o hana waves ya ni ni mungenje okula mokomando ndetu ya karondo.